Pohan tu kalihua tehkua. Mua on ni salate skat ne wa on kwaya ta yelinne. On ta wahwe numni kwa ni mula ta ta wa ta ten halatu ti akwe puskan. Ne oni mhm chaake ja te kun ta ja putka on hake ai pat sen ja ta tin pa ta uire ti mhm chaate. Toni kahne kalunju ai on kwanya ta na uste. Kon ti pa ta uire ti mhm chaate. Ne on ikan jo summa tossa kotkaa tahunatka on hake ja take hatsala on to vahve nuni upa ni kunda tietin valaatu ne na ko jo summa to katin jo to hake ne na so va ni kunda ne oni on pa summa tossa kotkaa aim ke take ha to va kan vakta sala aya kunda ne ne ja na kele on to vahve nuni upa ni kunda tietin valaatu ne on pa summa Oni, oce nuwa summa, tosa kotkaa, jopa teini tanssala summa, tahunatka on hake. Le oni kahi summa, tuolle jatku, kanpa saluana ain kaatumse, ihm tessa lauelu, le to tuoten huola tuhake, mutu vahve nuun upa ne kumulla, tietin huolaatu, ne ne kahi summa, tokatin no johtu hake, ne ne sava ne kumulla. Le oni kajeli, Ni kawelake, te juwela oire, tiuhun jaate. Sova kero, juwela taliha, on kawelala. Ooni, juwela wisto, tas kawela oire. Sova kero, tu kawela taase. Jahti jutkaate, haita wali huoluke, ka nunka nuolu, namta ja vaan. Latina kerenju, upe huole. Tuo on sova tokase, sitä huti haatu, sinä te supanu rukha, supaja tisu. Onto vahve nuuni mukua ni kumla, tietin valaatu, kajeli, ni kauelaake. Tokati ne johtu hake, nene sova ni kumla. Ne ooni, ni tiljo, tuossa kotkaava, te tajunat kauan hake, ate naatsala, ooni mukua tselunja. Onto vahve nuuni mukua ni kumla, tietin valaatu, nene ku tiljo. Tokati ne johtu hake, nene sova ni kumla. Ne ooni, tuolla jottu, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää runta kehsu. Tahu nahtkaa on hakeka, jättäkää ahtsala, aionko jättä tai lihuste. Ne ooni, vahta, lauelu, teitä on te vaten valatu hake. Mutta vahve nuuni, mpa ni kulla, teitin valatu opille suma. Tukati nu johtu hake, ne ne sova ni kulla. Ono kaati, uchittu ukumaa, tossa kotkaa Kaloniios, kun tiloin nootu, tohsa tai kosteri hanssake ansa johtanti tsehun jaate. Aakot laueru, utkukua utkukua nohake, nukua teinja tapsella tahunatka on hake teena, tai jopa niinku haalo, se tuo nakelenju. Mutta vahve nuuni, jopa niinku mulla, tai jättiin huolaatu, utsittu opuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ono kaati lati huelas, ja tissuttu kumaa. Eena kun vaati, tuti jo tahku, nuti satsta salavaana. Aase sunuunis, ja kahna karunjo. Ne ooni, lati ni kuulalle, tossa teena apunto tahsi, katsi no juana. Toa, ajakuja takaali, ne ei näkele. Ne kaati, mutta vahve nimi, upa ni kuula, tajettiin valaatu, lati huelas. Tokati no jo tuhake, ne ne se vaan ni kuula. Ne ooni, chito wa chia, kyokke nehka kalahkwa. Ka sats tansala ta hotka un hake. Ne tahonu tuke chi niyot wa tali haata. Ooni, chitka wis tohta chi yuhun chaate. Anto vahwe numni upa ni kumla. To chito wa nuvalaato chito wa chia kalahkwa. Tokati no jo tuhake, ne ne se vaan ni kumla. Oona kaati, chitka luhiaate, jatuvat kusajeerate. Jätti sotha, ne tajukunut tuke, chilatiksa opuma, tehotita on hake, chiuhun jaate. Nonto vahve nuuni mpua ni kuulla, to jätti nuvalaatu, jätti sotha. Tokati nu johtu hake, ja ne sova ni kuulla. Ne ooni, chiuhis tuhkua lunju, kasats tuhsala, tahotka on hake, rotiks tuho kuun ahkwe. Tatia tatenukwe, latian teeliskwe, na hooto. Kanto. Ja taas mikä tahto. Neelatika aajus. Ooni.
kai tuossa lailla tietä, kehän hakeellu aujasta. On tuo vahve, no niin kuin mulla, että jätin valaatu. Ne uutistu kuva summa. Toka tiin johtu hakeellu, ne se vaan niin kuin mulla. Ne on, niin kai eri, niin kuin niin kuin tinkia, chatu kontin patamure, chuhun chate. Mutta vahve nuni kuva ni kumra, tietin varatu kaeri ni upetake. Koko tinu johtu hake, nene sama ni kumra. Ne onis kan jota liiu, tässä oli huonjuttu, saa kuoli huonuorum se. Upe huue, kohti joku tamure. Tänä kai huiu ja hootas, kun ajat isossa kuvinan taas. Ne katin ne tuohuiluuni, ne nukua ne kumulatutsi tuon huolaatu, ne nukain jotain liiju, ne hoota, kun tässä oli huojattu. Puna kaati karu jaake, ja tuot kun sai eelattu, oli huokuee kun savena taa otsi johon jaate. Iise kasvat stafsa lattu sahtka on hakeetsena hoota. Siinkuatu hahteke on hakeekaan johon jaate, tein patamoiri. Paapahve nuuni, näin opa niin kuin mulla, vatkan valaatu, lakini karu jääkätä siitä, sinne hoota. Kossa toi enää tahku, aina hoiti katsonun ja tahku. Voin kati, lakini karu jääkätä siitä, kun opa huilu, niin näin opa niin kuin mulla, vatkan valaatu. Voin kati, jopa taas sutella, näin hoiti paitossa laaja, ja hoiti pateli huajaa, niin näin on hoito. Toka tänne johtuu hakea, näin opa niin kuin mulla.